tsang tsa ha utlwaena o etsa ntshesho bo mo lefatsheng ho no tswa o iketsetse o re ya o etsetse o ile se o re etsa kubona.